0: Jeg lover og sverger ved dette første møte mellom folk.
1: Europe and NATO will not just maintain our pressure on Russia.